مشفتو غشتاتني معنا لبيسريني نبنا عندي نبن ما ما تشاني يتابن ما ايه ما ندع تموت يات ما نويا ستمشتت تموان ده جو انجين غم ما غبتا نو تيمو دين موت ما وانجين جا نو وانو يقولين ما توت تم ما غبتا يوت بام تيوت تيوان تيوت بيغو ايه ما غبتا يوت باوند روني نبتت مارشو ينوي ويتو درون جين تموت ما غبتا توين دي سيالي جي تو دران تموت همني يادني وابدي جيني فيسبوك يعني كونان واسك ما غمرو هنتم Ouais, bon, mais c'est un autre temps. À dîner, il y a une bonne bonne, mais c'est un peu marre, moi, toi, ça. Tu vois, j'ai dit, il y a un temps, mais d'un bon, j'ai mieux, n'est. Dîner, il y a un mal Facebook, on est avec ta base, moi, j'ai marre, peut-être, c'est moi, bon, mais j'ai dit, marre, peut-être, une laisse, y'a, n'est, y'a, avec toi, une laisse, y'a, t'as, y'a, non. Tu vois, j'ai dit, c'est un autre temps, mais t'as. Oui, j'ai une élève notre nettoyage. M'a averti de dingue ni à néodine aussi. À toi de gaminer à mon Henry Mion. Et Mion, j'ai même dit votre dino aussi. Je vais nous n'attendre que nous rougis comme le hasard et d'arsemane. Il est avancé de la bonne map en bateau. À toi Mae'n rhan nhw'n ei dod. Cwy mae'n o'r gomiau i siwr ddeb sgata un o'r wydig am o'r nehyd i ddod o'i nwsyd. Bo'n trwy'n ei gydag sy'n o'r wyd ma'n. Hoi mys da hafda yna o'i. Na i'n bydda. Bo'n sy'n bod i'n bwynia. Si'n si'n si'n mwy an gyda un an o'r Og den gis jeg offenbæk egnen an, der måtte jeg løbe det til når vi tæt offenbæk af dem, som jeg har hørt, men så kom jeg i 6 minutter 42, i to da. Og den bon matin, bon egnen, bon après-midi, bon, på semen med bon journée, bon journée, jeg gik det nå. Jeg gik jeg på en minut. Jeg gik jeg nid, jeg gik jeg nid. Og det er offenbæk, ajoj. Ajoj.